teri bariya abre kaj teri kite nakam mil sad sanget baj kebe nam sarim jan lag bab jal tarin ke janim brita jat rang maya ke rahal.